Радиос ФМ. Радиос Мілінтекс Вільно.

0: Vilniuje šešta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: Vilniuje pradedama trijų senų mokyklų rekonstrukcija. Sostinės savivaldybė jau atrinko rangovus Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos pradinio ugdymo filialo, Vyturio ir Šeškinės pradinių mokyklų atnaujinimui. Po rekonstrukcijos mokyklos taps erdvesnės, energiškai efektyvesnės ir geriau pritaikytos šiuolaikiniam ugdymui. Jos atsiras daugiau klasių, bus atnaujintos sporto erdvės bei sutvarkyta aplinka. Darbus planuojama baigti iki 2028 mokslo metų pradžios. Miesto gijos klientų dėmesiui nuo Liepos 15 iki 23 dienos neveiks bendrovės savitarno sistema. Įmonė praneša, kad dėl didžiausio informacinių sistemų atnaujinimo per bendrovės istoriją laikinai nebus galima peržiūrėti ir apmokėti sąskaitų bei deklaruotis skaitiklių rodmenų. Skubiais klausimais galima kreiptis telefonu arba elektroniniu paštu. Bendrovė pabrėžia, kad atnaujinimai neturės įtakos komunalinių paslaugų teikimui, karšto vandens teikimas vyks įprastai. Taip pat gyventojai raginami išlikti budrus ir neskleisti savo asmeninių ar banko duomenų sukčiams.
2: 2020 metų muzikos hitas.

0: portalas Vilnius.
1: Aplinkos ministerija siūlo keisti aplinkos monitoringo tvarką. Parengti pakeitimai numato ankstesnius laboratorijų akreditavimo reikalavimus. Kad būtų užtikrintas nepertraukiamas aplinkos monitoringo vykdymas ir sumažinta administracinė našta. Ministerija aiškina, kad šiuo metu ne visos laboratorijos turi reikiamas akreditacijas visiems aplinkos tyrimams atlikti. Todėl siūloma naujus reikalavimus įvesti palaipsniui. Dalis jų įsigaliotų nuo 2028, o kiti nuo 2030 metų. Aplinkos ministerija kviečia gyventojus, verslą ir kitas suinteresuota šalis susipažinti su projektu bei teikti pastabas iki Liepos 20 dienos. Pasak ministerijos, siūlomi pakeitimai padės užtikrinti patikimus aplinkos monitoringo duomenis ir geresnį laboratorinių paslaugų prieinamumą. Na, o kibernetinio saugumo ekspertai ragina išlikti budriems po pranešimo apie Lidl klientų duomenų saugumo incidentą. Skelbiama, kad įsilaužta ne į patį prekybos tinklą, o į vieno jo IT paslaugų tiekėjo sistemas. Nutikėjo dalies klientų vardai, pavardės, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai, gimimo datos ir klientų numeriai. IT ekspertas Marius pabrėžė, kad nors bendrovė teigia, jog slaptažodžiai ir mokėjimo duomenys nebuvo paveikti, gyventojai turėtų išlikti atsargus. Pasak jo, tokie duomenys gali būti panaudoti įtikinamams sukčiavimų žinutėms ar skambučiams. Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje oficialiai apie paveiktus klientus kol kas nepranešta, tačiau ragina būti budriems gavus netikėtas SMS žinutes ar elektroninius laiškus ir jokių būdų neatskleisti prisijungimo ar banko duomenų. New truck.

0: Vilnius FM. 104 ir 3. Reklama. Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Elena Orlova, The Swings Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektaklį Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis. Ten, kur sustinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt, festivalio partneris Vilnius FM.
4: Reklama.

0: Labas Vilniau.
1: Šiandien minima Žalgirio mūšio diena. 1410 metų Liepos 15-ąją. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos. Vadovaujama jungtinė kariuomenė Žalgirio mūšyje nugalėjo Vokiečių ordiną. Tai buvo vienas didžiausių ir svarbiausių viduramžių mūšių Europoje, nulėmęs reikšmingus politinius pokyčius regione. Tuo metu Vokiečių ordinas daugiau nei šimtmetį kariavo su Lietuva, siekdamas užkariauti jos teritorijas ir plėsti savo įtaką. Pergalė Žalgiryje tapo lūžio tašku. Po šio mūšio ordino karinė ir politinė gale pradėjo silpti, o Lietuvos didžioji kunigaikštystė sustiprino savo tarptautines pozicijas. Istorikai pabrėžia, kad ši pergalė buvo svarbi ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir visai vidurio bei rytų Europai. Ji pakeitė jėgų pusiausvyrą regione ir sustiprino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bei Lenkijos politinę įtaką. Todėl Liepos 15-oji iki šiol minima kaip viena svarbiausių Lietuvos istorinių datų, primenanti mūsų valstybės stiprybę, vienybę ir gebėjimą apginti savo laisvę.
2: Vilnius FM, vietoj kamščio.

0: klubas Vilniaus.
1: Vasarą sostinėje sustiprinta gyventojų sauga prie Neries. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai pradėjo reguliarius budėjimus upėje, siekdami užkirsti kelią nelaimėms vandenyje. Specialistai plaukioja nerimi, stebi situaciją, bendrauja su policiautojais, primena saugaus elgesio taisyklės ir prireikus nedelsdami suteikia pagalbą. Pasak ugniagesių, tokie budėjimai vykdomi kasmet ir padeda sumažinti nelaimių riziką. Gelbėtojai primena, kad net ir būdint specialioms tarnyboms gyventojai neturėtų prarasti budrumo. Prie vandens svarbu elgtis atsakingai, nepervertinti savo jėgų ir laikyti saugaus elgesio taisyklių.

0: klubas Vilniaus.
1: Liepos 15-osios vakarą viena ryškiausių šiuolaikinės Lietuvos muzikos grupių Superkoloritas surengs koncertą Vilniaus vasaros terasoje. Grupė žada šiltą vasaros atmosferą, šiuolaikinį skambesį ir gyvą pasirodymą, kuriame susipins disko, afro ritmai bei lengva dropinė nuotaika. Koncertas prasidės 20 valandą, o lankytojai renginio erdvė bus įleidžiami nuo 18 valandos. Organizatoriai kviečia muzikos gerbėjus vasaros vakarą praleisti po atviru dangumi ir pasimėgauti vienu ryškiausių šio sezono grupės pasirodymų Vilniuje. Nu, Vilniuje tęsiasi skanorama vasara kino vakarai. Liepos 15-osios vakarą atviroje erdvėje Utopija bus rodomas prancūzų režisierės filmas Bergmano sala. Drama apie kūrybą, meilę ir ribą tarp tikrovės bei vaizduotės. Seansas prasidės 20 valandą.
2: Vilnius FM. Radijas mylintams Vilnių.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas Vilniau.
3: Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, Kuršių Nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. Vilniuje 24, Kaune 26, Klaipėdoje 23, šiuo metu Vilniuje 18 šilumos. Prieš keliaudami į muzikinę pertraukėlę noriu pasveikinti tuos, kurie švenčia šiandien savo vardo dieną. Tai Mantas, Henrikas, Herkus ir Rožė.

0: Labas Vilniau.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pradeda mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos perėmimą. Toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti nepertraukiamą atliekų tvarkymą, sumažinti gaisro riziką ir atkurti įprastą atliekų rūšiavimo procesą. Kol situacija bus stabilizuota, dalis Vilniaus regione surenkamų mišrių komunalinių atliekų laikinai bus vežama į Kazokiškių savartyną. Pasak centro, taip siekiama išvengti atliekų kaupimosi prie gyventojų namų ir užtikrinti sklandų jų surinkimą. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras taip pat praneša, kad šiuo metu susiduria su kliūtimis periminant gamyklos veiklą, todėl ketinama imtis teisinių veiksmų.

0: Radijas Vilniaus.
1: Europos Sąjungos gyventojų skaičius artėja prie aukščiausio taško. Naujoje Europos komisijos ataskaitoje prognozuojama, kad 2029 metais bendrijoje gyvens apie 453 milijonų žmonių, tačiau vėliau gyventojų skaičius pradės mažėti. Iki šio amžiaus pabaigos jis gali sumažėti beveik 12%. Ekspertai pabrėžia, kad europiečiai gyvena vis ilgiau. Vidutinė gyvenimo trukmė jau siekia daugiau nei 81 metus. Prognozuojama, kad iki 2050-ųjų beveik kas trečias Europos Sąjungos gyventojas bus vyresnis nei 65 metų. Anot Europos komisijos, visuomenės senėjimas didins spaudimą darbo rinkai, sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos sistemoms. Kita vertus, auganti vyresnio amžiaus žmonių dalis skatins vadinamosios sidabrinės ekonomikos, vyresnės žmonėms skirtų prekių ir paslaugų plėtra. Europos komisija pabrėžė, kad šiems demografiniams pokyčiams būtina ruoštis jau dabar. Na, mėly Vilniaus FM klausytojai, kviečiu mus sekti socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir LinkedIn. Na, jei praleidote įdomų pokalbį, išgirsti galite Vilniaus FM Spotify platformoje. Ir taipogi kviečiu užsukti į mūsų YouTube kanalą, kur laidas galite pažiūrėti video formatu.
2: Vilniaus FM 104.

0: Verslas Vilniaus. Aplinkos ministerija Lietuvos miškų politikos pokyčiai jau įgyvendinami. Reaguodama į valstybės kontrolės paskelbtą miškų būklės apžvalgą, ministerija teigia, kad daugelis joje įvardintų problemų jau sprendžiamos. Pasak ministerijos, vienas svarbiausių tikslų didinti šalies miškingumą. Tam planuojama daugiau laisvos valstybės žemės skirti naujiems miškams, taip pat tęsiami miškų įstatymo pakeitimai ir rengiamas ilgalaikis miškų sektoriaus strateginis planas iki 2050 metų. Ministerija taip pat pabrėžia, kad didelis dėmesys skiriamas mišrių ir klimato kaitai atsparesnių miškų formavimui, biologinės įvairovės apsaugai bei saugomų teritorijų plėtrai. Vis dėlto pažymima, kad reikšmingai pokyčiai miškuose užtrunka dešimtmečius, todėl jų rezultatų greitai tikėtis nereikėtų. Lietuvos miestuose medžių daugėja, tačiau brandžių medžių mažėja. Nacionalinis miškų inventorizacijos duomenys rodo, kad miestų ir gyvenviečių želdiniai aktyviai atnaujinami, tačiau senus medžius vis dažniau pakeičia jauni. Per pastarąjį dešimtmetį vidutinis miesto medžių amžius sumažėjo nuo 46 iki 32 metų, o stambių daugiau kaip 40 cm skersmens medžių skaičius sumažėjo 4%. Specialistai pabrėžia, kad būtent brandus medžiai geriausiai saugo nuo karščio, gerina oro kokybę, sugeria anglies dioksidą ir yra svarbus biologiniai įvairoviai. Todėl miškininkai ragina miestus ne tik sodinti naujus medžius, bet ir kai tik įmanoma išsaugoti brandžius medžius, kurie miesto aplinkai suteikia didžiausią naudą.
1: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: klubas Vilnių.
1: Šiandien minima Žalgirio mūšio diena. 1410 metų Liepos 15-ąją Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos vadovaujama jungtinė kariuomenė Žalgirio mūšyje nugalėjo Vokiečių ordiną. Tai buvo vienas didžiausių ir svarbiausių viduramžių mūšių Europoje nulėmęs reikšmingus politinius pokyčius regione. Tuo metu Vokiečių ordinas daugiau nei šimtmetį kariavo su Lietuva, siekdamas užkariauti jos teritorijas ir plėsti savo įtaką. Pergalė Žalgiryje tapo lūžio tašku. Po šio mūšio ordino karinė ir politinė gale pradėjo silpti. O Lietuvos didžioji kunigaikštystė sustiprino savo tarptautines pozicijas. Istorikai pabrėžia, kad ši pergalė buvo svarbi ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir visai vidurio bei rytų Europai. Ji pakeitė jėgų pusiausvyrą regione ir sustiprino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės bei Lenkijos politinę įtaką. Todėl Liepos 15-oji iki šiol minima kaip viena svarbiausių Lietuvos istorinių datų, primenanti mūsų valstybės stiprybę, vienybę ir gebėjimą apginti savo laisvę.
2: Je sais ce que tu vas dire Que c'est pas à cause de moi Mais t'es prêt à partir Et tout est rangé déjà

0: Labas Vilniau.
1: Liepos 15-osios vakarą viena ryškiausių šiuolaikinės Lietuvos muzikos grupių Superkoloritas surengs koncertą Vilniaus vasaros terasoje. Grupė žada šiltą vasaros atmosferą, šiuolaikinį skambesį ir gyvą pasirodymą, kuriame susipins disko, afro ritmai bei lengva tropinė nuotaika. Koncertas prasidės 20 valandą, o lankytojai renginio erdvė bus leidžiami nuo 18 valandos. Organizatoriai kviečia muzikos gerbėjus vasaros vakarą praleisti po atviru dangumi ir pasimėgauti vienu ryškiausiu šio sezono grupės pasirodymu Vilniuje. Na, jau visai netrukus 9 valandą studijoje svečiuosis dainininkas, Dubingių muzikos festivalio meno vadovas, dainavimo studijos Rėk nerėk įkūrėjas ir pedagogas Eimantas Bešėnas. Laukia įdomus ir įkvepintis pokalbis, kurio kviečiu nepraleisti.
2: 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas Vilniau.
3: Šiandien Vilnius FM studijoje svečiuojasi dainininkas. Dubingių muzikos festivalio meno vadovas, dainavimo studijos Rėk nerėk įkūrėjas ir pedagogas Eimantas Bešėnas. Sveikas, Eimantai.
4: Sveiki, mėly klausytojai, labas, Ignai.
3: Kaip tavo nuotaikos?
4: Taip kaip ir tau prieš tai sakiau, rytinės dar, kaip dainininkui, kaip atlikėjui, man rytas nėra labai jau ta dienos dalis, kurią labai mėgstu, bet ką jau padarys, jeigu Vilnius FM kviečia, tai mielu noru aš atvykstu.
3: Tai Eimantai, man norisi pradėti nuo festivalio. Jeigu žmogus pirmą kartą išgirsiu apie Dubingių muzikos festivalį, kaip jį pristatytumėte? Kuo jis ypatingas ir kuo jis išsiskiria nuo kitų festivalių?
4: Čia dažnas greičiausiai klausimas tiem žmonėm, kurie kažką veikia šitame sektoriuje, kurie organizuoja festivalius ir visi ir dažniausiai klausia, tai kuo jūsų tas festivalis yra jau taip išskirtinis, kad taip žmonės turėtų plūsti į jį. Tai pirmoje vietoje aš dažniausiai paminiu, pradėkim nuo to, kas yra Dubingiai. Dubingiai yra istorinis kraštas Lietuvos. Ir dar vienas svarbus momentas yra tai, kad pažiūrėkime, kokioje geografinėje platumoje mes randamės. Tai yra beveik centras Lietuvos ir visi miestai, miesteliai gali kuo puikiausiai pasiekti Dubingius. Kitas dalykas, turime patį ilgiausią Lietuvos ežerą, patys poilsiautojai ir turistautojai labai mėgsta šį kraštą, tai va čia ir buvo irgi viena iš tų pagrindinių minčių, kad kaip pritraukti žmogų, kuris atvyktų ne tik paturistauti savaitgaliais, bet ir kartu pasiimtų kažką tais labai svarbaus, kažkokį kultūrinį renginį, o dėl to ir kilo mintis, žinoma, ne man, aš festivalyje esu tik 5 metus, nors festivalis jau gyvuoja 10 metų, tai pradininkai šio festivalio yra mecenatė ir filantropė Aurelija Rusteikienė kartu su prodiuseriumi, televizijų prodiuseriumi Gediminu Jaunimu, tai jiems gimė ši idėja, o aš jau vat perėmiau šitą darbą ir esu šio festivalio meno vadovas.
3: Šiandien festivalį iš tikrųjų pasirinkimas Lietuvoje tikrai yra didelis. Kas jūsų nuomonė lemia, kad žmogus nusprendžia būtent važiuoti į konkretų festivalį? Kuo siekėt, kad jūsų festivalis pritrauktų žmonės?
4: Jo, tai čia irgi labai teisingas pastebėjimas, kad tokie festivaliai Lietuvoje kūrėsi jau ne vieneri metai, tai jeigu mūsų festivalis skaičiuoja jau 10 metų, labai smagu šiaip iš esmės, vat net galiu paminėti, kad mūsų festivalis, Dubingių muzikos festivalis yra tarsi kažkoks tai akstinas, dėl ko aplinkiniai festivaliai pradėjo kurtis, nes Molėtų rajone atsirado ne vienas naujas festivalis, būtent tarsi įkvėptas Dubingių muzikos festivalio. O atsakant į tavo Ignai klausimą, kuo pritraukiame ir kuo greičiausiai tas festivalis yra besiskiriantis iš kitų, tai visų pirma, aš kaip meno vadovas stengiuosi, kad ta meninė programa, tie koncertai ir atlikėjai būtų aukščiausio lygio ir kad profesionalumo kartelė tikrai būtų pakankamai aukšta. Kaip ir minėjau, 5 metai festivalyje, tai man jau pačiam per visą patirtį, per šiuos metus man sukaupė ir tam tikrą žinių bagažą, dėl ko ir suprantu, kad žmonės nori, kad atvykę į koncertą, jie patirtų ne tik tą vadinamą emocinį katarsį, kad jie būtų tam tikrą prasme paliesti tų atlikėjų atliekamos muzikos, bet visų pirma, kad tai ir būtų pakankamai profesionalu. Kad visi atlikėjai, kurie atvyksta į Dubingių muzikos festivalį, būtų tikrai profesionalus.
3: Kaip minėjo, Dubingiai turi labai stiprią istorinę ir gamtinę aurą. Kiek pati vieta tampa festivalio dalimi? Ar pats festivalis galėtų vykti kažkur kitur, ar tai yra ypatinga vieta, kur ir visada vyks šis festivalis?
4: Nu, žinok, Ignai, aš galiu net tau pasakyti bravo, labai nuostabus tavo klausimai. galvojant apie pačią festivalio erdvę, tai visų pirma, mes šią akimirką esam šiek tiek apriboti vien dėl erdvių skaičiaus. Yra dar viena potenciali erdvė, kuri galėtų tapti festivalio koncertinė erdvė, bet tiesiog mes ne iki galo galime išpildyti patį konceptą tada festivalį. Jeigu persikeltume šią akimirką būtent į tą erdvę, šią kalbu kaip tik apie Dubingių istorinę karčiamą, tada tarsi tą erdvė turėtų pritraukti būtent ir tam tikrą žanrų stilistiką tą erdvę. O dabar, kuomet mes turime naujai pastatytą Dubingių Švento Jurgio bažnyčią, tarsi tą žanrų visumą ir tą plotmė labai teisingai, galbūt net tinkamas žodis, yra išreikšta būtent toje erdvėje. Ir dar va tokį galėčiau kabliuką numesti, kad Dubingių bendruomenė turi labai smagią iniciatyvą. Dubingių bendruomenė nori atkurti Dubingių pilį ant Dubingių piliakalnio, Radvilų pilį, Radvilų rūmus, čia jau kaip nebepavadinsi, taip nepagadinsi, tai labai tikėčiausi, kad per kokius 5 metus mums pavyktų pastatyti tą pilį ir galbūt žiūrėkite, mes susitiksime ne tik Dubingių naujoje bažnyčioje, bet ir naujoje jau atstatytoje Radvilų pilyje.
3: Oi, tikrai nuostabi mintis surinkti tokį festivalį pilyje, tai čia nuostabi atmosfera turėtų būti. Dabar norėtųsi trumpai pakalbėti apie festivalio programą. Kokios muzikinės patirtys laukia klausytojų ir kuo

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Vilnius, kaip ir kiti didesni Europos miestai, senais laikais turėjo budelį. 17 amžiaus pradžioje budelio alga siekė apie 300 auksinių per metus. Tai buvo daugiau nei bet kurio miesto burmistro atlyginimas. Šios profesijos atstovas turėjo daugybę pareigų. Nusikaltelių korimą, galvos kirtimą, ausų nukirtimą, plėšimą įkaitintomis replėmis, sodinimą ant nusmailinto kuolo ar įpinimą į ratą. Paprasčiausia bausmė buvo nuplakimas prie gėdos stulpo. Kurį laiką budelis gyveno po Subačiaus vartais. Būta ir laikotarpiu, kai Vilnius savo budelio neturėjo, todėl egzekucijoms atlikti miestas kviesdavosi budelius iš Lydos ar Karaliaučiaus. Sužinoja apie būsimą bausmę Rotušės aikštėje, miestiečiai gausiai rinkdavosi pasižiūrėti, tačiau paties budelio jie bijojo. Budeliui nebuvo lengva susirasti žmoną. Moteris vengė vyro dirbančio tokį šiurpų darbą. Tačiau egzistavo viena taisyklė. Mirties bausmei pasmerkta moteris galėjo išlikti gyva, jei sutikdavo tapti budelio žmona. Tais laikais žmonės buvo itin prietaringi. Budeliai tikėjo, kad tuo pačiu kalaviju, nukirtus 1000 galvų, 1001 bus paties budelio. Todėl pasiekė tam tikrą aukų skaičių, jie kalaviją slapta užkasdavo ir užsisakydavo naują.
2: Eurovizijos hitai.

0: Vilniuje 13 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, aš esu Timūras Augucevičius. Kviečiu įsijungti ryto laidą Labas Vilniau. Kiekvieną darbo dieną, nuo 7 iki 11 valandos ryto, jūsų laukia gera muzika, aktuali sostinės bei Vilniaus rajono informacija, o nuo 9 valandos įkvepiantis pokalbiai su vertingais pašnekovais. Kiekvieną rytą, nuo 7 valandos, kviečiu prasmingai leisti laiką kartu.

gražiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievo žolė, mano žiogas sore, stygos dangui, stygos dangui.

жулей, он усёк историю.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Pulse FM. Şimdi skaterii İdris.

0: Reklama.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Swings Band, improvizacijų šau Gero Joko Dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šokio spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis, ten kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.

0: visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
1: Reklama.

0: Vilnius FM 104.3.
1: Aš jaučiu, pamilau ir nieko čia.

Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sirius FM 104 ir 3.
1: Reklama. Rugpjūčio 13-29 dienomis Trakų pilies menų festivalis kviečia išskirtinius vasaros vakarus Trakų pilyje. Jūsų laukia Alina Orlova, The Sphinx Band, improvizacijų šou Gero juoko dozė, Oskaro Koršunovo spektakliai Vestuvės ir Šventoji, ukrainiečių grupė Onuka, Vilnius Jazz Ensemble bei šoko spektaklis Eglė Žalčių karalienė. Trakų pilies menų festivalis – ten, kur susitinka muzika, teatras ir vasaros magija. Bilietų ieškokite kakava.lt. Festivalio partneris Vilnius FM.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe bei kibartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs.

0: iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
1: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
2: Gerą muziką gyvai pristato jau gerai žinoma Lietuvai. Mistė, orkestra Mendoza ir jo grupė iš Meksikos. Vienintelis jų pasirodymas Liepos 19 dieną švenčionėliuose Lempiuvės Respublikoje. Smoke!

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Atsakinga tėvystė.
3: Labą dieną, su jumis ir vėl laida Atsakinga tėvystė. Kas antrą trečiadienį Vilnius FM mes kviečiame pašnekovus pakalbėti prasmingai apie tai, kas yra svarbu ir aktualu tėvams apie vaikus ir atvirkščiai. Tai norime narplioti sudėtingas temas lengvai ir be kaltės, nes tuomet tėvystė tampa lengvesnė, kai joje yra daugiau supratimo vieniam apie kitus ir apie situacijas. Ir šiandien mes į laidą pakvietėme viešnę pakalbėti tokią laidos temą – nuo kasdienių kovų iki bendradarbiavimo. Ką keičia saugus ryšys? Dvi laidos vedėjos – aš Neringa Čeponė ir Vaida Rimkūnė. Ir Vaida dabar papasakos plačiau, ką ši tema narplios ir kas yra mūsų viešnė.
4: Sveiki visi. Tikriausiai ne vienose namuose rytas prasideda nuo tokių priminimų atsikelti, apsirengti, vakare eiti miegoti, nusivalyti dantis ir dieną bent kelis kartus pasakom, nu kiek kartų galiu tai kartoti, ar ne? Ir tokios kasdienės kovos daugeliu tėvų atrodo, nu kad tai yra kasdienė tėvystės dalis. Bet gal iš tikrųjų, tai už to slepiasi kažkas daugiau, ne tik tai tas toks pasipriešinimas ir neklausimas tėvų, vaikų tėvų, o kažkas svarbesnio, kažkoks netlieptas poreikis, kažkoks saugumo trūkumas ar kažkas panašaus. Tai va šiandien laidoj norim pasikalbėti apie tai, kaip toks va saugus ryšys padeda mažinti kasdienius konfliktus, kodėl artumas neprieštarauja ribom ir kaip kurti tokią šeimos atmosferą, kurioje daugiau bendradarbiavimo ir mažiau kovos. Ir apie tai kalbėsime su prieraišiosios tėvystės sertifikuota edukatorė, motinystę globojančių iniciatyvų sąjungos vadove Ieva Daugėlė. Labas, Ieva.
5: Sveikos. Labai malonu būti šiandien čia ir kalbėti labai aktualia ir jautria svarbia tema.
4: Mums irgi labai malonu, kad atvykai. Kai mes su Neringa turėjom mažus vaikus, tai apie prieraišę tėvystę nieko negirdėjome. Nežinojom tokio dalyko. Tai papasakok, Ieva, kas ta prieraiši tėvystė ir kuo jis skiriasi nuo tiesiog tėvystės?
3: Ir ar galima, ar būtina apie ją girdėti kažkokią teoriją, kad turėti tą prieraišę tėvystę?
5: Tai labai malonu, tikrai šiandien kalbėti man labai svarbia tema šiandien su jumis ir aš pati esu dar nedidelės mažos mergaitės mama, mano dukrytei tik 3,5 dar, tai prieraiši tėvystė iš tikrųjų mano gyvenime atsirado tikriausiai, na, tada, kada sužinojom, kad laukiamės. Ir aišku, taip įsisibavo, įsismarkavo gimus vaikui, na, kada jau nutiko tas gyvenimas, ar ne, ir tapai mama. Tai prieraiši tėvystė, iš esmės, jau kai aš joje esu, na, tikriausiai tiek, kiek dukrytei su trupučiu, tai yra man apie sąmoningą, pagarbę, pozityvę tėvystę kasdien. Ir tikriausiai, jeigu reikėtų išskirti vieną žodį, tai aš išskirčiau turbūt sąmoningumą. Nes tai reikalauja, sakykim, kasdienės refleksijos tikriausiai, tokio pasižvelgimo iš šono, į save, į tai, kaip tu elgiesi kasdien. Ir tai yra labai apie pačio tėčio, mamos, ar ne, vėlgi tokį gyjimą, įjimą į priekį ir tai nėra tik tai apie vaiką, sakykim, ar ne, kad kažkokios čia konkrečios turi būti praktikos, būtinai kažkaip aš va turiu čia labai specialiai elgtis kasdien ir vat kaip jūs ir paklausėt, ta teorija, kokia čia turi būti ir ar aš be jo, sakykim, galiu prieraišiau ginti vaiką, tai tikrai taip ir prieraišioj tėvystėj mes dažnai kalbame apie tuos instinktus, kuriuos tėvai pajaučia, ypatingai vat kalbant apie mamą, ar ne, kai vaikia vaikelis ateina į šeimą ir ar mes jais vat kliaujamės, ar mes jais vadovaujamės, ar mes daugiau klausome, ką sako aplinka, ką diktuoja patarimai, kažkokie tai įsitikinimai ir taip toliau. Tai visgi prieraišioj tėvystė yra akcentuojama, kad na, tie instinktai mus veda teisingai ir dažnai mes jų tiesiog neišgirstam, nepaklausom. Aišku, labai didžiulė įtaka daro taip, kaip mes buvome auginti, kokią mes turime patirtį, nes na, visgi mūsų ta tėviška elgsena jinai yra toks kaip veidrodis, taip kaip su mumis elgiasi, kaip mes buvome vaikai. Tai faktas, kad yra daug labai faktorių, bet vat, man taip ir nutiko, aš pajaučiau tokius labai stiprius instinktus ir kažkaip jie, na, šiek tiek, kaip sakyti, netitiko gal iki galo to, ką kalba vat, aplinka, ką sakykim, patarė kažkas, tai kokie yra įsitikinimai ir vat, aš pradėjau pati tiesiog savarankiškai domėtis. Na, kaip pavyzdžiui, ar ne, tai ar gerai, kad aš čia su savo vaiku nuo pirmos jo gimimo dienos miegu kartu lovai, nors nupirkta lovytė šalia. Na, ar dabar, kad aš ten žindau kas kokias, turbūt, nežinau, 6 minutes kasdien, ver visą dieną, ar čia yra gerai, ar čia visgi turi būti grafikas, nors vaikas verkia, poreikis yra ir kaip elgtis, taip, ir ar jeigu vaikas vat verkia ir aš nenoriu nuo jo nueiti, kai jam ten savaitė, kažkur išeiti, nors visos kalba apie laiką sau, apie poreikį atsitraukti, pildyti na, save, pakalbėsim aišku apie šitą, čia irgi labai yra svarbu, bet vat, kokia pradžia, aš dalinuosi savo visiškai asmeniniais tokiais pojūčiais išgyvenimais ir

0: Ir aš pradėjau ieškoti tų atsakymų tiesiog. Tai kaipgi turi būti, kaipgi čia reikia daryti. Ir aišku, pačios tos pirmos dienos vis tiek aš pirmą kartą mama buvau. Tai natūralu, kad ir nerimo, ir streso, ir norisi na viską padaryti gerai, kad vaikas būtų ir pavalgęs, ir pamiegojęs. Ir visa tai na susiję. Ir pradėjau ieškoti tų atsakymų ir taip atradau, vat, prieraišę tėvystę. Attachment Parenting ir radau asociaciją Amerikoje, kuri nuo 91 metų dirba šitoje temoje, buriasi mamos, savanoriai ir tiesiog pradėjau ten, pasikreipiau ten ir pradėjau ten mokytis. Tai galvau, kad mokysiuos tik sau kaip mama, bet jie turėjo ir galimybę na, sertifikuotis, tai mokymai buvo ilgesni, reikėjo tada ir pačiai išdėstyti tai, ką išmokau. Tai vat mano ta kelionė tokia iš savo poreikio ir iš tikrųjų jinai buvo labai praplečianti, labai tokia man naudinga visapusiškai. Ir va dar grįžtant prie to klausimo, prie tos prieraišios tėvystės, tai sakyčiau, principai, kurie ten dominuoja, man jie labai padėjo ne tik auginant vaiką, bet man jie labai padėjo ir pačiai susidėlioti, kaip aš turiu eiti savo to gyvenimo keliu. Man labai sustiprina mano santykį ir su vat, artimiausia šeima, ir su vyru. Ir tikrai tie principai labai mum padėjo, sakykim, būti tokia pozityvia tėkmėje, toj tėvystės vat, kelioniai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš vat, galiu dalintis ir su kitomis mamomis, kurios na, tikrai irgi to paties nori, to paties siekia, galbūt ieško kažkokių atsakymų, ramybės, patarimų, na, natūralu. Visos mes ieškom tą pačią. Ir man tie principai iš tikrųjų labai surezonavo su tuom, kur mane vedė tie instinktai. Ir tarsi vat susidėjo tie taškai ant į. Tarsi taip, kaip aš dariau, aš gavau atsakymus, kad aš darau puoselienčiai, kad aš darau kaip ir na, viską tinkamai ir aš tik pasipildžiau.
1: Gavau palaikymą.
0: Taip, aš gavau palaikymo, gavau kažkokių tai dar papildomų žinių, teorijos, gavau palaikymo ne tik iš pačio to, sakykim, turinio, bet ir iš tų mamų, specialisčių, kurios ten buvo, su kuriomis mes mokėmės, tai va, tai tikrai buvo labai labai puikiai patirtis.
1: Ieva, jau daug labai papasakojai, aš iš karto, kadangi nežinau tos teorijos ir mano laikais gal ir nebuvo tokios terminologijos, bet vis kur nekur išgirsdavau apie tą prieraišę tėvystę. Ir prieraiši tėvystė man iš karto tokį mitą bruka, kad tu prisiriši prie to vaiko ir jau jo nepaleidi. Tai apie mitą, kiek jame yra tiesos, pakalbėsime po muzikinės pertraukos.

0: viską darai, ko jisai nori, niekada nesakai ne, tik tai žiūri jo poreikių, nesipyksti, nekeli balso ir vien tik tai vaikas yra karalius pirmoje vietoje ir tu jam ten pradedi tarnauti. Tai kai mūsų tėvai mūsų augino, tai buvo viena knyga tokia. Pagal tą knygą, ten Špoko, man atrodo, parašyta, viskas buvo surašyta, kaip tą vaiką užauginti. Vienas vadovėlis. Ir daugiausiai vadovaudavomės instinktų, taip kaip mes tuo metu jaučiamės, taip kaip mums šauna į galvą, taip mes ir pasakom. Dabar tos informacijos be galo daug ir ko ieškosim, tą rasim. Tai kas iš tiesų yra ta prieraiši tėvystė, apie ką jinai kalba, už ką jinai pasisako, už ką nepasisako. Kiek mes prie to vaiko prisirišam, o gal tai kaip tik padeda vaikui užaugti savarankiškesniam?
1: Ačiū labai, labai geras platus klausimas, pasistengsiu taip akcentus sudėti, nes čia tikrai galima būtų kalbėti ilgai. Tai prieraiši tėvystė, jinai iš esmės paremta labai labai stipri empatija ir pagarbiu, pozityviu, nesmurtiniu bendravimu, emociniu prieinamumu. Vaikui taip ir faktas, kad labai reikia na, žiūrėti, apie kokį mes raidos etapą vaiko kalbą. Taip, tai mes prieraišioj tėvystėj daugiausiai analizuojame nuo nėštumo, kaip mamoms ar ne elgtis būti gyventi iki maždaug taip 7 metų, 5-7, sakyčiau, tai yra iki mokyklinio amžiaus vaikai. Visos ankstyvosios patirtis, taip kokia jos įtaka turi pirmos 1000 vaiko dienų, tai yra pirmieji tie 3 metai, tai prieraiši tėvystė yra šitame raidos etape, tada, kada vaikas gimsta ir mes kuome tą pamatą. Tai yra kaip namui pamatas, taip, kaip žmogui kompasas, kur orientuotis, kai jisai gimsta ir ateina į visiškai nežinomą pasaulį. Taip, ir sakoma, kad žmogui išgyventi yra būtina viena prieraišumo figūra, saugaus prieraišumo ir be jos, be to kompaso, vat žmogui gimus ir atėjus į šį pasaulį, jam iš esmės nėra galimybių net ir išgyventi. Tai vat mes kalbam apie prieraišumą šitam raidos etape ir man tai iš esmės yra vat vienas labai gražiai yra pasakęs psichologas ir vaikų raidos tyrinėtojas Gordon Neufeld, kad tai yra toks kaip raktas į vaiko širdį ir kai tu jį randi, tai jau tu jo ir nepaleidi to rakto. Ir kad kai tu vaikui esi na, svarbus, kai tu esi to įsimylėjimo būsenoj abipusė, ar ne, abipusių požiūrių, tai viskas vyksta daug paprasčiau. Ir tau daryti įtaką tam vaikui norima tėvišką, na, aš kalbu apie bet ką, ar ne, ką mes norim perduoti, kokias vertybės, ką mes norim vaikui patarti ir faktas, kad mes norim, kad įsiklausytų, tai kai tinka tas saugus prieraišumas, yra kalbama moksle, kad tą daryti yra tėvams daug lengviau, daryti savo norimą įtaką vaikui yra daug lengviau. Ir būti toje buityje, vat kasdieninėje, ar ne, ir eiti vat to bendradarbiavimo keliu, o ne toje būti kasdieninėje kovoje, tai irgi tikrai yra daug lengviau, palankiau ir aš pati vat savo, sakykim, patirtimi ir praktika tą jaučiu, tą patyriau ir tikrai tai nėra apie tai, kad nebūna visokių dienų ir tai nėra apie tai, kad nebūna ginčių, konfliktų. Tai yra atskiras kitas žmogus, augantis, samoningėjantis, kuris tos autonomijos su kiekviena diena siekia vis labiau, nes taip yra, taip diktuoja mūsų raida, ne, žmogaus. Tai tą visą laiką reikia turėti omenyje ir vat ką ir kalbėjo ir Vaida pradžioje apie tas ribas, tai čia viskas yra glaudžiai susiję ir viskas eina koja kojan. Tai vat nėra apie tai, kad aš nuolaidžiauju vaikui, ar ne, tai yra apie tai, kad aš esu kelrodis vaikui, kad aš esu mokytojas, bet kad jisai į mane atsisuktų, į mane atsigręžtų, mane išgirstų ir mane pamatytų ir manim sektų, reikia tam tikro pamato. Nes jeigu aš su vaiku elgiuosi neempatiškai, ar ne, vat mes daug prieraišioj tėvystėj kalbam apie normatyvinį smurtą, kuris vat egzistavo, sakykim, tam tikrų laikmečių, kad kalbama buvo apie vaikų nėmimą ant rankų, apie tos išsiverkimus, kad prasivedina plaučiukai, apie tai, kad aš vaiką galiu gėdinti, žeminti viešai, kritikuoti ir taip toliau.
2: Auklėti, čia vadinasi auklėti.
1: Čia vadinasi taip, va, puoselė.
0: Vaikas turi klausyti.
1: Taip, kabutėse puoselėjančiai auklėti, vaikas privalo klausyti nepaisant nieko, nes tėvai yra autoriteto viršūnėje, tai jie ir yra ir autoriteto atžvilgių tėvai ir turi išlikti to autoriteto.

0: prioritetų prieraišį tėvystė visiškai ir nesako kitaip, kad staiga vaikas yra kažkoks tai namų, namų valdovas. Taip, aišku, tam tikrų periodų iki 3 metų yra kalbama apie tai, kad vaikas turi būti pasaulio centru, kad jisai galėtų eiti į pasaulį paskui atvirą širdim, empatiškas, pasitikinti savimi, pasitikinti aplinką. Pirmosios empatijos patirtis irgi žmogaus yra tada, kaip jūsų su juo elgiasi tėvai. Tai jeigu aš empatiškai reaguoju į vaiką, ne, tai natūralu, kad tai yra jo pirma pamoka empatijos, kad va taip elgiasi, ne, žmogus.
1: Gerą pavyzdį prisimniau, va dabar klausant tavęs man susidėlioja, kas yra ta prieraiši tėvystė ir kaip kuriamas saugus ryšys. Labai geras pavyzdys, kai mažiam vaikam reikia eiti pas gydytoją ir duoti kraują. Ne? Tai dažniausiai kas, nu, esu mačius tikrai vat, koridoriuje, vaikas verkia, kraujas paimtas, vat ant piršto ir ką tada sako jam, nežinau, ar mama, ar močiutė, nu ko čia taip rėki, nu tikraigi neskauda. Ir tada mes girdim, kad jis dar garsiau rėkia.
2: Aš tau parodysiu, visiškai. Kaip skauda.
1: Aš tau parodysiu, kaip skauda. Ir kaip aš elgdavus, aš pati labai jaudindavus, nes nenoriu, kad tam mano vaikui nu, būtų skauda, bet nu. Faktas, kad jam kažkiek skaudės, tada aš jam pasakoju. Mes turime nueiti pas gydytoją. Gydytojas turi paimti kraujuką. Kraujukas pas tave gyvena ir jame yra baltieji kūneliai, raudonieji kūneliai ir yra, žodžiu, sergantis ir yra sveiki ir jie tenai kovoja. Tai sakau, turi paimti ten tokį, žodžiu, stulpelį ir kraujukas turės lipti kopečiom iki ten tos raudonos eilutės ir kai jisai užlips, tada jie suskaičiuos ir pasižiūrės, kas laimi. Tai jie pavergdavo, bet jie kažkaip tai būdavo labiau pasiruošę ir gana anksti nustojo verkti. Tai gal čia irgi aš naudojau tam tikrą prieraišę tėvystę, taip, to nežinodama.
0: Taip, taip, visiškai teisingai labai geras pavyzdys, nes na, tu įvardini ir priėmi tos vaiko jausmus, iš esmės, kad nugi suvoki, kad jam baisu. Tai kam sakyti, kad na, čia kažkaip nebaisu, ar tu neverk. Taip, ar tu nebijok. Tai galima papasakoti ir kad ir kaip pats turėjai tokią patirtį ir pats bijoji, paempatizuoji truputėlį vaikui, kad na, ir man tai buvo, ir aš bijojau, ir tikrai yra normalu bijoti. Ir ojetus, ir aš dabar nemaloniai jaučiuosi, kai nu į tą procedūrą suaugęs žmogus, taip, tai čia yra viskas tas normalu ir normalizuoti vaikui, tos jo jausmus priimti, papasakoti va tokią puikią vaizdžią istoriją, kaip ten viskas vyksta, sudominti ir pasakyti, kad dėl ko čia dabar ima ar ne tą kraują, tai būtent ir tikrai daug tėvų taip augina ir daug tėvų taip daro, tik tai va tas na įvardymas, ar aš čia prieraišiai ar neprieraišiai, nebūtų na, net aš galvoju to ir vardinti. Tai yra tiesiog kasdieniai veiksmai, nuolatiniai, nesustojantis be pabaigos sąveika tarp tėvų ir vaikų. Ir vat kiek tu tame ieškai ir kiek tu reflektuoji ir kiek tu, sakykim, save ir pats, vat, truputėlį dar gal pakalbėsim, vat, Vaidos buvo pradžioj mintis, kad, na, nepamiršti savęs, tai tas yra be galo svarbu, nes tu iš, kaip mes čia taip vaizdžiai sakom, nežinau, kiek gražiai, kiek negražiai, iš tuščio, na, tu neįpilsi kažkam, taip, ir jeigu tu esi be resursų emocinių, fizinių, psichologinių, tai tada jau čia apie jokią tėvystę ar prieraišę ar jokią kitokią labai yra sunku kalbėti, nes tiesiog, na, nėra tam resursų.
2: Mes būtinai apie tai pakalbėsime po pertraukėlės.
3: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Atsakinga tėvystė.
1: Grįžtame po pertraukėlės ir kalbame dabar apie prieraišę tėvystę iš tokios, nežinau, praktinės pusės, kaip čia pasakyti. Nu vat, aš klausausi Ieva tavęs ir mintise galvoju, nu gerai, o jeigu mano gyvenimo tokia situacija, kad aš turiu vaiką atiduoti darželį 1,5 metukų, tai jau viskas, nei saugaus ryšio nebėra, nei aš užauginu, viskas tas mano vaikas jau pasmerktas nebe išgyvens. Dieva šypsosi.
2: išgyvens tikrai, 1,5 metukų tai nėra taip jau blogai, sakyčiau, ir tikrai daug ir anksčiau mamos kitą kartą ir tėčiai turi atiduoti, ar ne, tai... Čia toks sudėtingas man yra klausimas, nes aš turiu tokią savo kategorišką galbūt nuomonę, sakykime, aš labai vadovaujuosi ir Erikos komisar mintimis apie na, išvedimą ankstyvą į tą priežiūrą. Ganėtinai tokia skeptiška ir aš manau, kad na, faktas, kad gyvenimas yra gyvenimas ir turim savo įsipareigojimų, aš pati su to susidūriau lygiai taip pat su šitu vat, rebusu, ką daryti ir kaip daryti ir aš jau po metų buvau įsipareigojus grįžti ir negrįžau į savo profesinį įsipareigojimą ir kelią. Tai čia yra ir kalba turbūt apie pasirinkimus tėvų, vėlgi, na, tu visada gali kažkaip tai konstruoti savo tą gyvenimą ir kasdienybę pagal savo tam tikrus prioritetus. Ir tas kartais pasakymas, kad, na, aš tikrai nieko negaliu padaryti, kad, vat, na, būti su savo vaiku ir aš ten turiu jį būtinai, vat, jau atiduoti, nu, jis toks yra, vat, klausimas, kiek jis yra teisingas, nes mes visada galime rinktis. Aišku, aš kalbu, aš turiu vieną vaiką, galbūt būtų visai kitaip, jeigu aš turėčiau didelę šeimą ir reikėtų tikrai didelių finansinių, sakykim, injekcijų, kad tu galėtum gyventi ir galbūt tu turėtum aukotis ir tikrai viską mesti ir vaikas tikrai galbūt ir nuo metukų turėtų eiti. Tai aš pasirinkau tą kelią, kad būti su vaiku ilgiau sąmoningai tą pasirinkau ir tikrai buvo tam tikros kainos dėl to, bet aš taip norėjau. Bet aš lygiai taip pat sakau, kad na, yra ir kitokių pasirinkimų ir jie visi turi savo priežastis.
3: Ir Lietuvoje mes iš tikrųjų turim galimybę ilgiau būti su vaikais, taip, lyginant su kitomis šalimis, taip, tai labai labai gerai yra naudotis tą galimybę.
2: Taip. Taip, taip, tikrai naudotis ir iki 2 metų, jeigu yra galimybė, sakykim, būti su vaiku, tai aš manau, kad tai yra nu, nuostabu, labai gerai ir kaip jūs tas klausėt apie tą ryšį ir saugų ryšį, tai tikrai jeigu iki 2 metų na, mama daug duoda savo ir tėti, savo laiko, savo dėmesio, žaidžia su vaiku, būna tiesiog taip, empatiškai būna, tai yra labai labai daug, ką tėvai daro, padaro dėl savo vaiko. Ir jau čia paskui galim diskutuoti, kas gali iki 3, kas galbūt visai neveda, yra ir tokių šeimų, visai darželius neveda vaikų, taip.
1: Nu, aš vėl dabar taip truputį paaštrinsiu situaciją. Nu, gyvenimas yra visoks ir taip kartais, net ir mes, būdami pirmą kartą tėvais, ne visada darome geriausius sprendimus, ar ne? Nes mes įsivaizduojame, kad dabar va, darome geriausią, kaip yra tokia situacija, paskui kai atsisukam atgal, matom, ai, galėjom ir kitai padaryti, ar ne? Na, jeigu žinotumėm, kaip gyventi į priekį, tai tikrai būtų visiems lengviau. Bet, na, sakykim vėl, vat, Ieva kalbi apie instinktus, bet tikrai ir yra organizacijų, kurios veikia tokie srityje ir moterų, kurios sako, nu, vat, neištiko manęs motinystė, nepajutau aš tų instinktų ir nevzijaučiu gerą mamą. Ir tikrai, nu, tikrai yra tokių moterų, ir į kuriom reikia pagalbos, bet kartu irgi tos pačios empatijos ir supratimo, kad yra labai visaip, ar ne? Visaip. Kitas dalykas, vat irgi, Ieva, pati užsiminė apie didesnę šeimą. Taip. Ir, na, kaip mes bežiūrėtume, vis tiek dar didžiausia dalis ir būtinės naštos, ir motinystės tenka ypač pradžioje, vaikų auginimo tenka mamoms, ar ne? Ir apie tos resursus, vat noriu paklausti. Taip. Kai aš turiu dar 2 vaikus ir gimsta kūdikis ir dabar man reikia viską sužiūrėti, kad namai funkcionuotų ir dar būti su savo kūdikiu ar ten metinuku ar 2 metinuku čia ir dabar, kai aš noriu pamiegoti, nes nemiegojau jau daug metų, tai kaip atrasti to sąmoningumo ir nežinau, ir tos empatijos ir supratimo, kai jau pačios manęs resursai ir rezervai išsemti, ar yra kokių patarimų, pagalbos, kažko?
3: Aš dar papildyt noriu tavo klausimą, tu pasaky, va, ne kiekvienai moteriai, mamai įsijungia motinystės instinktas ir kai tada nesijauti gera mama, bet net ir kai įsijungia motinystės instinktas, nu kaip dažnai mes nesijaučiam gera mama, nes tai yra kiekvieną dieną neaiškių iššūkių ir va, kaip viską sužongliruoti, tai čia turbūt kompleksinis klausimas, kurį prašom padėti mums atsakyti.
2: Sužongliruoti yra tikrai sunku ir man yra sunku, nors aš turiu tik vieną vaiką. Ir aš bandau empatiškai įsijausti į šeimas, kurios turi daugiau vaikų, kurios turi kažkokių tai iššūkių didesnių galbūt, ar ne. Aš kalbu apie įvairiausius na, gyvenimiškus iššūkius, kurie yra tokie tikrai jau kraštutiniai ir yra tikrai be galo sunku ir aš manau, kad parama ir švietimas, bendrystė, šeimos tos ir išplėstinės šeimos, draugų parama, na, čia yra labai labai svarbu ir jeigu žmogus yra vienas šioje visoje, vat, dobėje, kaip čia gal galima net pasakyti, ir sunkume, tai yra be galo sunku ir padaryti, išeiti į tą šviesą, į tą pozityvą, į tą tiekmę, na, yra, nežinau, gal negalima skaityti neįmanoma, bet tikrai labai sunku, tai aš labai tikiu mamų bendrystę, išplėstinės šeimos palaikymu, ko iš tikrųjų dabar mažėja, ir seneliai ir visi kiti, kaip anksčiau gindavo kaimas vaikus, taip, mes dabar irgi daug apie tai mamą šneka, dabar truputėlį ta, na, tiesiog gyvenimas keičiasi, tai mamos daug apie tai kalba, kad yra sunku ir motinystė yra vieniša šiai dienai ir dėl to, vat, na, būrėsi mamos ir labai šaunu, kad jos būrėsi įvairiausias veiklas, jos palaiko vieną kitą, jos jaučia, kad tai tame yra bendrystė ir tame yra tikrai didelė stiprybė ir tu ir pats labai daug gauni, bet tu labai ir daug duodi. Vėlgi ir ta savišvieta, na, vat, jūs paminėjot, kad aš neturiu instinkto, bet ir aš jaučiuosi vat, bloga galbūt mama. Bet jeigu aš jau jaučiuosi tą mama bloga, tai reiškia, aš jau suvokiu, kad kažkas truputį ne taip. Ir tai yra pati pradžia, tas suvokimas yra pradžia į pokytį. Ir aš tada, jeigu nenoriu būti ta bloga mama, nes dažniausiai, na, mamos kitos tiesiog galvo, kad čia viskas tvarko ir viskas gerai. Ir neįsivardyja savo, kad čia kažkaip blogai, arba nejaučia to jausmo, kad ar ne, yra negerai. Tai jau tai veda į pokytį ir tą pokytį tu gali daryti po truputėlį, lietai. Ir tai ir yra lėti procesai. Jie visą gyvenimą trunkantis tol, kol auga vaikas ir paskui net ir jis išėjęs, vis tiek yra ryšiai, yra bendravimas. Tai yra nuolatinis nenutrūkstamas procesas ir nėra tos vienos piliulės, kuri čia išsprendžia čia ir dabar per vieną dieną kažkaip tą buvimą su vaiku ar savo vaikais. Tai yra nuolatinis procesas, toks sąmoningumo kelias, refleksijos kelias, savo kelimas klausimų. Tai jeigu aš vat, galvoju, kad aš esu bloga mama, bet aš galiu kažką padaryti, kad aš vat, kasdien jie galbūt geresnė būčiau, o tas nėra gi baigtinio taško, niekas nepasakė, kas yra ta geriausia mama, kas yra ta tobula mama. Taigi nėra tokio neapibrėžimo, nei kažkokio
1: tai ir neturi būti.
2: Prituriu.
1: Neringa turi labai gerą klausimą apie tas kovas kasdienės. Tai. Nu, ne klausimą, pavyzdį. Papasakok, mes taip kikenome prieš laidą, kai jinai jį prisiminė.
3: Aš tą pavyzdį pasakysiu po muzikinės pertraukos.

0: Atsakinga tėvystė.
1: Tęsiame atsakingos tėvystės laidą tema apie saugų ryšį su vaikais ir užduosiu tą klausimą, kurį žadėjau prieš muzikinę pertrauką. Tai auginant vaikus, tikrai, mano

0: Prioritetas yra ramybė, santarvė, šeimoje susitarti su tuo vaiku, paaiškinti, kodėl prašau vieno ar kito. Bet kartais, nu vat, prieiname kitos ribos ir vat kartą per mėnesį reikia pakelti balsą, reikia kažkaip kūrybiškai, nu, brėžti tą ribą.
1: Kūrybiškai pakelti balsą.
0: Kūrybos daug nereikia balsui pakelti, bet tą ribą nubrėžti ir kai aš jau prieinu tą ribą, Čia buvo dėl rankų plovimo. Aš suskaičiavau, vaikai, vienas buvo pirmoji klasė, kitas trečioji klasė, ir aš suskaičiavau, kiek maždaug kartų aš esu jiems sakiusi nusiplauti rankas. Tai buvo 15 tūkstančių kartų per gyvenimą, jeigu nekartojant ištisai. Tai sakau, čia yra vien tik apie rankų plovimą, tai gal galim jau šitą išmokti, ypač buvo aktualu COVID-o laikais. Ir čia yra ta vieta, kur nu vis tiek jiegi nemato didžiulio skirtumo, kai aš valgau nusiplovęs rankas ir nenusiplovęs, jeigu ten man pilvas skauda, aš gal ne, nu, čia mama sako. Tai mano praktika rodo, kad, nu, vat, saugiai, empatiškai susitariam, labai geras ryšys, bet, vat, kas kažkiek ar laiko, reikia pakelti balsą. Kai, nu, ar įmanoma to išvengti, ar tikrai reikia tam, kad būtum autoritetas, nu, vat, parodyti, kad aš už tave didesnė, stipresnė, dabar aš už savo vaikus net nesu didesnė ar stipresnė, jie už mane visą galvą aukštesnė ir vis tiek turiu suvaldyti kažkaip žodžiu. Tai kam? Kaip?
2: Oi, labai pažįstama, labai ir mes su rankų plovimu daug diskutuojam ir man pačiai kažkaip irgi taip jautru, vyras kartais sako, nu tegul neplauna tų rankų, nu nieko neatsitiks, bet tikrai tos lygos šitam amžiui viena po kitos mūsų aplanko, tai jau su tom rankom truputėlį jautrita tema, bet aš galvoju, kad... Čia yra turbūt balansas ir kaip pat mes kalbam ir prieraišio tėvystė apie teigiamas ir neigiamas vaikystės patirtis. Ir yra labai gražus paveikslėlis, tokios svarstyklės, ar ne? Ir ant vienos pusės yra neigiamos vaikystės patirtis ir ant kitos teigiamos vaikystės patirtis. Ir vat jos vat taip vat visą laiką ir svyruoja. Ir kada mes pildom tas teigiamas vaikystės patirtis, jos natūraliai kyla ir nusveria. Tas neigiamas vaikystės patirtis. Tai va čia ir yra apie tą balansą, turbūt graži iliustracija, kad nu visko būna taip kasdienybėje ir negaliu turbūt atsakyti klausimą, ar įmanoma iš vis nepakelti balso niekada auginant vaiką. Man nepavyko irgi ir negaliu pasakyti, kad įmanoma tikriausiai tada taip, nes visko būna toje tėvystėje ir tu esi vieną dieną daugiau, tu turi tų resursų. Kita diena yra galbūt kažkokie labai dideli iššūkiai, galbūt yra sunku ir natūraliai tu sureaguoji galbūt taip, kaip tu nenorėtum sureaguoti. Tai va tos kalties reikėtų nenešioti, aš galvoju, ir nes jinai niekur nenuveda, jinai niekuom mums neprideda nieko taip. Jeigu tu dabar čia dar paskui 3 dienas į priekį greušiasi, kad tu pakeli tą balsą. Svarbiausia, jo nekelti 20 kartų per dieną ir vat, kad tos varstyklės nu, nekeltų taip, tu ir nenusvertų tų teigiamų dalykų, ką mes darom su vaiku taip. Ir čia turbūt ir yra ta auksinė tokia, ir aš bent jau tuo vadovaujuosi labai stipriai pati, ir aš taip vis laik tokį, kaip sakau, temperatūrą matuojos. Nu kaip dabar vat, pas mus ta situacija vat, su vaiku, bendrai šeimoje, ir kur čia tos varstyklės sveria. Ir viskas, ir čia vieną kartą į mėnesį, vėlgi labai svarbu ne vien tonas, bet ir turinys, ką tu ten sakai. Taip, jeigu tu ir sakai netinkamus žodžius, ir tu dar ir balsą pakėlės, ir gal dar kažkaip fiziškai kitaip elgiesi, galbūt dar paskui lydi kažkokios pasiekmes labai ultimatyvios po to, nes tu nenusiplovi tų rankų, tada yra viena. Bet jeigu tu tuo metu sureaguoji tiesiog impulsyviai, garsiai, tai, na, paskui ir vaikai kartais sureaguoja garsiai, tai irgi natūralu, normalu.
1: Man dar priminė tokį dalyką šitas, kad apie tą kaltę, kaip nesinešioti, kad aš ką jaučiuosi išmokus iš savo vaikų ir iš tėvį motinystės patirties, tai nesinešti kitą dieną. Kaip vaikai moka tiesiog pamiršti, atrodo, tokia drama įvyko, po 5 minučių nebėra jokios dramos, ar ne? Tai va ta, man atrodo, čia labai toks vertingas išmokimas ir mum, kad nesinešti kitą dieną. Nauja diena, nauja pradžia, pabandom iš naujo. Ir vakar pratrūkau, aprėkiau, galiu atsiprašyti, kad labai tikrai svarbu. Buvo sunki diena ir na, nepavyko. Bet šiandien pabandykime iš naujo.
2: Taip.
1: Šiandien bus nauja pradžia.
2: Visiškai. Ir labai reikia to naudotis, kad žmogaus smegenys yra itin plastiškos ir mes labai galime puikiai atsiprašymo pagalba, vėlgi tokio pripažinimo pagalba nuo širdaus, galime sugrįžti vėl į tą kontaktą, į tą santykį su vaikais. Va tą labai yra svarbu žinoti ir mes prarašiuojate vis tai labai daug apie tai kalbam, apie atsiprašymo galę, apie nuo širdumo galę. Ir jeigu aš tikrai pasielgiau, na, netinkamai tą dieną. Nu, nieko tokio, žmogus, aš tai būna, reikia ir vaikus mokinti ir jiem tai bus. Bet ką tu darai po to, tai yra labai svarbu. Ir tu gali sugrįžti vėl į santykį ir tą padaryti reikia nuoširdžiai, paprastai. Ir viskas, ir nauja diena, nauja istorija, bet va ta refleksija, kurią mes padarom, galbūt vakare trumpa, niekom neipatinga, bet tiesiog savo viduje, jinai labai veikia. Jinai va ir yra, aš bent jau taip darau ir man tai yra va ta piliulė ir tas, kaip sakyt, taisykliai, tą samonį. Kad tu pagauni save, tu savo pasinagrinėjai, kodėl tu taip pasielgiai, ar tu vat norėjai taip pasielgti, ar kaip elgtumės kitą kartą. Ir tiek, ir vat tai yra kelionė, tai yra tas virsmas po truputėlį. Ir paskui jau gaunasi, jau žiūrėk, po metų, po dviejų, jau tu taip atsigrėži, kad nu tikrai mažiau ir to balso pakeliu, ir tikrai reaguoju ramiau, ne, ir matau, kaip tas, na, vat ryšys jis ir stiprėja vat tame visame kontekste. Tai čia yra apie tai, čia, manau, labai svarbu.
0: Tai mūsų laida jau labai skubiai rytas į pabaigą, tai dar tada po paskutinę mintį iš kiekvienos noriu išgirsti. Ir Jeva, dar jeigu galėtum pasakyti vieną mažą pokytį, kuris, mažą dalyką, kuris padarytų didesnį, didžiausią pokytį, ne, prie raišioj tėvystėj ir kuris galbūt galiotų ne tik tai iki 3 metų, bet ir su vyresniais vaikais kuriant tą ryšį. Tai koks būtų va, tas mažas, bet labai svarbus dalykas, kurį nuvertinam ir pamirštam? Mhm.
2: Aš manau, kad vis tiek pamatas ir pagrindas tai yra nuoširdus buvimas ir laikas kartu, atvirumas su vaiku, parodymas, kad visai būna, visko yra, bet kartu tas va toks diskutavimas, kodėl taip vyksta, kaip aš noriu, kad vyktų kitaip ir tos tokios pamatinės, sakykim, vertybės, jos labai labai daug duoda ir jos labai sutepa, sakykim, tą vat santykį ir leidžia būti toje tėkmėje ir kažkaip, kai tu skiri laiko, kai tu nuoširdžiai rūpinės, kai tau nuoširdžiai rūpi vaiko pojūčiai, kai tu jo klausi apie tai, kai tu juo domiesi, ne tik vaiko, ypatingai augant vaikui, kaip sakoma, kad blogiausia tai yra domėtis tik vaiko pažymiais ir kambario tvarka. Aš labai tuo tikiu, nors mano dar vaikui tik 3,5, dar nėra jokių pažymių, bet aš tuo tikiu ir aš manau, kad tai yra pagrindinis raktas, vat kaip sako, tas į širdį vaiko ir kur paskui tu jo jau nepaleidi suradęs, bet žiūrėkite, patys principai galioja ir visur. Tu, jeigu tavim domis, jeigu tu esi svarbus, jeigu tu rūpi, jeigu tau skiria laiko, jeigu tau skiria konkretaus nuo širdaus tikslingo dėmesio, tai tu ir turi santykį tada su to žmogumu, ar tai tavo partneris, ar tai tavo draugas, ar tai tavo vaikas.
0: Mhm. Jeva, aš tada papildysiu, kad tai, ką tu kalbi ir ta vat prieraiši tėvystė, kurinti saugų ryšį, į ką jinai užauga. Nes aš supratau, kad pas mane ir buvo ta prieraiši tėvystė, tik aš nežinojau to. Ir į ką užauga, į tai, kad mano vaikas gali būti su manim visiškai atviras. Kai jisai pasirenka atvirumą, kad ir apie ką tai būtų, jisai visada gauna mano tą adekvačią pagarbę reakciją į situaciją, kokia yra. Tai mes ir toliau kūrėme tą atvirą ir nuoširdų ryšį, kuris dar ateityje užgims į suaugusių žmonių, suaugusios mamos, suaugusių vaikų ryšį. Taip. Tai labai labai tau ačiū už šį prasmingą pokalbį. Norėtųsi dar bent 5 valandų.
1: Tikrai dar jaučiam, kad neiškalbėjom dalykų.
2: Nu taip, bet taip jau yra.
1: Man labai užstrigo vis dėlto tas autoriteto klausimas, kad tėvystės autoritetą užsauginti galima daugiau negu vienu būdu. Ne tik tai todėl, kad aš tai pasakiau, daryk ir instrukcija ir viskas, bet ir na, tiesiog kitais būdais. Tai man atrodo, va, tai yra svarbu, kad mes galvojam, kad jeigu neliepsime, tai vaikai neklausys, o iš tikrųjų yra visai kitaip.
0: Ačiū visiems, kad klausėte mūsų, kad rūpinate savimi ir savo vaikais.

0: Vilniuje 19 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Stotis FM 104 ir 3.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja knygą Dėmesio grupė antra dalis, skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.